Fener, jantung community Ortodoks di Istanbul. Walaupun masih ada banyak tempat menarik di Balat, kita juga tidak boleh melepaskan peluang untuk meneroka Fener. Balat dan Fener sering berkait, dan sempadan antara kedua-duanya hampir tidak dapat ditentukan. Fener ialah sebuah kawasan yang mempunyai kepentingan istimewa bagi komuniti Yunani Ortodoks. Malah, ia dikenali sebagai Vatikan bagi Ortodoks kerana ia merupakan pusat utama bagi penganut Ortodoks di seluruh dunia. Dari arah Balat, struktur pertama yang menarik perhatian kita di Fener ialah Gereja Ortodoks Bulgaria yang juga dikenali sebagai Demir Kilise atau Gereja Besi. Terletak di tebing Halic, gereja ini memukau dengan seni binanya yang menawan serta hiasan emasnya yang berkilauan. Namun, ciri yang paling luar biasa mengenai gereja ini ialah keseluruhan strukturnya diperbuat daripada besi. Ia dibina di Austria dalam bentuk pasang siap, kemudian dihantar ke Istanbul melalui laut dan dipasang semula di sini. Fakta ini menjadikannya salah satu struktur prefabrikasi pertama di dunia, sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Seterusnya, kita akan melawat Gereja Theotoks Kriotissa yang juga dikenali sebagai Kanle Kilise atau Gereja Berdarah. Kerana kisah sejarah yang penuh dengan peristiwa tragis, gereja ini menampilkan warna merah yang unik dan merupakan salah satu peninggalan Bizantin yang masih bertahan hingga ke hari ini. Kini, kita menuju ke salah satu mercu tanda paling terkenal di Fener, Fener Rum Lisesi atau Sekolah